بتنام على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفاش اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل.